Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menggariskan perkara itu semasa menyampaikan kenyataan bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian Wawasan Brunei 2035 semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, rangka kerja dikemas kini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan pelaksanaan pemantauan dan penilaian. Terdahulu sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelaskan kerajaan memberi tumpuan kepada tiga strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Strategi tersebut ialah mengutamakan pengambilan anak tempatan, membangunkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri dan menyediakan dasar gaji minimum di sektor swasta. Secara keseluruhan, strategi kerajaan adalah untuk memberikan keutamaan yang lebih strategik kepada tenaga kerja tempatan serta memastikan keperluan tenaga kerja industri terus dipenuhi dan produktiviti negara tidak terjejas. Turut mendapat respons Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation supaya dasar dan pelan tindakan serta intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengungsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan, senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan pematuhan keperluan pensijilan halal di premis yang ditetapkan, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan melalui projek Rakan Penyelia Halal yang diinisiatifkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah, 30 pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menjalani latihan industri di Pusat Penyembelihan Tempatan, Kilang Pemprosesan

makanan dan restoran bersijil halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara. Beberapa ahli yang berhormat menyertai sesi tersebut yang sebilangannya menyuarakan pandangan, kod etika merupakan satu bentuk perlindungan yang membantu ahli-ahli untuk bertindak dengan keyakinan, berlandaskan prinsip integriti dan tata kelakuan yang jelas. Dan ia bukan sahaja berkaitan tentang tata kelakuan ahli majlis mesyuarat negara, tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuhkan takbir urus negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi.

bagi melengkapkan para graduan Sultan Scholars dengan pengetahuan dan pengalaman supaya mereka sentiasa siap siaga memikul tanggungjawab dan menempuhi cabaran negara dan global secara positif, berdaya tahan dan berdaya maju. Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah mengendalikan Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholars Development Program, SSDP. Pada tahun ini, program disertai oleh 12 orang terdiri daripada 9 penuntut dan 3 alumni. Pagi tadi diadakan majlis penutupan program di sebuah hotel di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah. Program bertujuan memberikan peluang dan pendedahan kepada para peserta untuk mengetahui pendekatan Republik Singapura terhadap empat elemen utama, iaitu pembuatan dasar, kepimpinan dan komunikasi, pembangunan mampan dan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulia Mahamulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulia Mahamulia ke-80. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahdulia Mahamulia juga diadakan di 3 daerah lain. Di daerah Belait, upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan, Jalan Sungai Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Upacara penurunan bendera negara bagi daerah Tutong pula berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Di daerah Temburong, majlis serupa berlangsung di kawasan letak kereta Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai Daerah Temburong. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebahdulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya ASEAN terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 berteraskan keutuhan semak perpaduan yang teguh. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Program Perkembangan Sultan Scholars mempersiapkan

atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan bagi panduan adzan fardu maghrib bagi negara kita negara Brunei Darussalam untuk hari ini hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi iaitu pada pukul 6.35 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong dan akan berakhir pada pukul 7.46 minit malam bagi daerah Tutung ialah pada pukul 6.36 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.47 minit malam dan bagi daerah Blight pula ialah pada pukul 6.38 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.49 minit malam. Dan teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallah razim. Demikianlah tadi orang pendengar yang dirahmati Allah bersama kita dengarkan, iaitu bacaan suci, iaitu bacaan ayat suci Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Waqiah. Baiklah, waktu sekarang 8.47 minit malam waktu negara kita, Hebron Atur Salam. Jadi kepada orang pendengar mungkin tengah memandu pada waktu malam ini, jadi hati-hati dalam perjalanannya, dan kami sentiasa doakan kemanapun perjalanan bis kita, semoga terhindar daripada suatu kemalangan ataupun suatu satu perkara yang buruk berlaku. Jadi apapun, sertailah dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sentiasa di bawah lindungannya juga. Jadi orang pengen kemalangan jalan raya ini adalah salah satu juga isu yang sering berlaku di negara kita. Ianya merujuk kepada

kejadian di mana kenderaan terlibat dalam pelanggaran ataupun pelanggaran yang mengakibatkan kerosakan harta benda ataupun kecederaan pada manusia. Di mana kemalangan jeraya bukan sahaja menyebabkan kesulitan kepada mangsa tetapi juga ya turut memberi kesan kepada keluarga mangsa dan juga masyarakat keseluruhannya. Jadi apapun anda pendengar, sentiasalah kita berhati-hati di jalan raya. Baiklah, ada pendengar seketika bersama kita ikuti segenggam

Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

itu semasa menyampaikan kenyataan Menteri bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian Wawasan Brunei 2035 semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, rangka kerja dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Terdahulu, sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan, kerajaan memberi tumpuan kepada tiga strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Turut mendapat respons, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Dewan meneruskan sidang pada sebelah petang dengan mendengarkan perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan pindaan yang telah dikemukakan sebelum kemudian meluluskannya. Usul diluluskan dengan pindaan agar draft kod etika dan tata kelakuan dirujuk kepada satu jawatan kuasa untuk meneliti, memperhalusi dan mengemukakan kod tersebut kepada majlis dalam tempoh 6 bulan. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi. Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholar Development Program SSDP, kendalian Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Upacara penurunan bendera besar Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam. Upacara penurunan bendera negara juga diadakan di tiga daerah lain. Upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Belait, kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan kawasan letak kereta Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu. Keadaan disebabkan oleh sejumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku di Pulau Borneo dengan tiupan angin perlahan dari barat daya menuju ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya.
Bacaan kualiti udara yang dicatatkan di semua stesen

0: pantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah tinggi berbanding hari-hari biasa. Namun kualiti udara negara keseluruhannya berada pada tahap baik kesederhana. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dan Pusat Membeli Belah One City menganjurkan Pesta Makanan Jepun 2026 selama 2 hari. Acara dirasmikan petang tadi disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Disertai lebih 40 pengusaha, pesta dibuka bermula 10 pagi hingga 8.30 malam dan esok pukul 10 pagi hingga 8 malam. Seorang pelajar tahun 13 bersama seorang pegawai pengiring menyertai Apex STEM Young Researchers Forum yang diadakan di Universiti Sains dan Teknologi Pohang, Postek dan Sacheon dan Taengyeong, Republik Korea bermula 10 hingga 15 Ogos. Penyertaan Awang Lau Weirong, pelajar Pusat Tingkatan 6 Belait, diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat ENCH, Jabatan Pendidikan Khas. Rombongan meninggalkan negara pagi tadi. Juga menyertai forum atas jemputan pihak penganjur, Dayang Li Jingjing, alumni ENCH, dan lepasan Tingkatan 6 Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Seorang perempuan warga negara tempatan berumur 49 tahun Li Fei-hun alias Sharon Lee dijatuhi hukuman denda di hadapan Mahkamah Majistret atas tuduhan menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen daripada Pesuruhjaya Buruh. Tertuduh didapati bersalah bagi kesalahan yang dilakukan antara Mac hingga Julai 2024. Siasatan mendapati tertuduh terlibat dalam aktiviti termasuk urusan pengambilan pekerja asing, menerima bayaran daripada majikan dan mengeluarkan riset syarikat Yuli Enterprise untuk pembayaran. Tertuduh dijatuhi hukuman denda di bawah Perintah Agensi Pekerjaan 2004 sebanyak $3,000. Jika gagal boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit sama ada bagi permohonan baharu atau permohonan membaharui oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Senarai lengkap boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram Bahagian Kawalan Makanan Halal @halal.bn. Sebarang pertanyaan hubungi melalui WhatsApp 7103111 atau email kepada bkmh@mora.gov.bn. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 7 pagi esok.

0: pindah kampung telah kembali ke rahmat Allah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Penyiaran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pukul 6 pagi esok, hari Ahad, 9 Ogos 2026. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan sekali lagi berita keluarga ini. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkiraan di mana saja mereka berada. Isi berita, Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pukul 6 pagi esok.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

Ya, dah waktu sekarang 4:45 minit pagi dan untuk bagi panduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air masuk waktu subuh bagi hari ini, daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 4:56 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4:57 minit pagi dan 4:59 minit pagi bagi daerah Belait. Dan untuk seketika kami bawakan auda bacaan tarhim subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan diikuti dengan azan fardu subuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah pada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pukul 6 pagi ini hari Ahad 9 Ogos 2026. Diulangi sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita.

0: Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah pada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pukul 6 pagi ini, hari Ahad 9 Ogos 2026.
1: الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Amin ya rabbal alamin, semoga jenazah Allah yarhamah dicucuri rahmat.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
2: Daerah Tutung dan Daerah Belai 94.9 FM, Rangkaian Nur Islam, Radio Brunei.